مسؤوليه ان تكون ام الله مسؤوليه ضخمه جدا. ده عشان طفل 14 سنه تبقى ام، ده لوحده حمل نفسي فظيع.